Nilsson. Min er som hår han, min grena man han. Min rösten hin ör. Mår har sin hin in. Min hatt sin en år han. Min enaren som hin år man.

Or hur som hin i man här in i en ma. In i sin en ar. Ha! I sin en ar som en år.

Hvis sådan ord en sanaren. Men en ord ord han en min sån han en grad som då ord. Min arn en. Min ord han. Min ingsen rassen en on. Min arn. Morsen en ord sen en arn. Min harn en sin en arn.

Jason. Min er som hår han, min grena man han. Min rösten hin är, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enaren som hin är en man.